16. juni vi har i kalenderen. Blant annet så er det friske grønnsaker dagen. Det er vel mange av oss som kan se eller glemme å kikke opp i denne grønnsaksskuffen nederst i kjøleskapet en gang iblant, og plutselig så er det ja, mer enn man ønsker oppi der. Så fresh opp den. Det er også arboristenes dag. Det er jo de som kutter og beskjærer og ordner med trær. Det er karamelldagen, og det er kirsebærtert dagen. Ja da, så her er det virkelig ting å ta. Jeg kan også ta med at det faktisk er fossefalldagen i dag.

Der har vi passert 8 på klokken. God tirsdags morgen. Hyggelig at du er med på Radio Tønsberg, hvor helsekvarteret straks er i gang. I dag er det Lilla fra Hel Hudpleie som svinger innom. Men først Chris Olse.

en strålende tirsdag, det vi har passert 9 på klokken. Kristoffer Hjalmarsson stadig med deg her på Radio Tønsberg, hvor vi bare ruller på videre egentlig. Først med Hunter X og Golden.

varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten og Radio Sandefjord.